ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི གོམ ཆུ ཚེ གོབ ཁ ཆམ དོ གོ ཅུང ཆེ ཐུང ས གོ ས ཅ ཅེ ན ལ ཆུ ཚེ གོབ ཚ ན ད ད མ ད ཡོན དེ ཚམ ཆམ དོ ཅུང ཆེ དེ ན ལོ ཆ ཆི ལེ དེ ན དེ ན ཡེ ཤ ཏོ གེ ད ད ཕ ཅེ གོ ད ཡ གོ ཏོ དེ ན མ བུ ཅེ ཐ ད ཨ ཤེ ས རེ
1: དེ ད ཡེ ཏོ གོ
0: དེ ང ཚ སོམ པེ ཅི བུ ཅེ ནེ ཁ ད ཤེ བེ ཡེ ཡེ ན ཡ དེ ན ལ མ བུ ཡ མ བུ ཅེ ན རེ ཡེ ན ཁྱི ཕྱད མམ དང ཡིན ན ཁྱི ནམ པ ཉེ མུན ཐུ དོ ད སོ སོ གེ ཞ ཡ ཡིན ན འདྲ ཡང སོ སོ གེ རེ བ ཡིན ན འདྲ མུན དུ དེ སན དུ ཡི གིན དོ འདྲ བ དང དེ ནས ཆེན ཚང ཆང དུ ཡོང བའི ད ཤིམ ཧེན དེ ཁེ ཅི ཡི ད དེ རེ ང ཚོ གལ ལེན ཚེ འཇོ དེ ར ཟོ རེ རེ རེ ར ཁུ ཅི ཆེ ཚོ མ ཚེ རེ

ལོ་ཅན་ཇོ་བ་ཇོ་མ་ཚོ་དེ་རང་གང་ང་དམི་ཇ་སི་བེ་ན་སི་ལེན་ཅིན་ནོ་ལ་ཀྲུང་གོ་མ་མ་ཅིན་ཇོ་མ་མ་ཡེ་དེ་ཧོ་མ་གམ་ལ་ཆ་ཇོ་ལ་ཤེ་དེ་གཅེ་དོ་དང་ཟོང་ཁེན་སི་ཤེ་ཀྲུང་གོ་ལོ་ཆོང་དོན་ལེ་རི་ཁ་གི་རུལ་ལོ་དེ་གམ་ལ་ཆ་ཇོ་ལ་ཤེ་ཇེ་དེ་གཅེ་དོ་དང་ཟོང་ཁེན་དེ་སི་ཤེ་ཅིབེ་དེ་རང་ཇོ་ཨ་ནི་དོན
ཚན གྱི ངོ ཇོ ལ ངེ ཇོ པོ ཡོད ལ ཇོ ཨ དེ གི ལེན ཤུ ཅི ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲིད སྲ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུམ ཁྱི ཕྱི མམ གསུ

0: རང་ནི ཤུ་ཡ་དང་ རང་ནི གང་ཤེ སོན་དུན་འཇུག་གུན་ན་ དེ་ལ སོང་ཤོབ་ཤེ་གུ་པ་དང་ ཕན་ཅིན་བར་ པེ་རི་དང་ རོང་ ཉམ་རི་ཅི་ཐོབ་ཅ་ཡང་ གལ་ཅིན་ནང་ག གང་ཅིན་ཡེ གེན་གང་ལ་ཅི་ མ་ཀུལ་དང་ལང་ཅེ་ཚུལ་ཏོ དོ་ཀུ་རིང་ཡེ་ཅ་ཚ་ཅི་རང་ཡིན་ལ་ཉུ་ཤོ་དང་ དོ་ཀུ་ཡུ་ཚལ་ཅ་ལོ་ཅུ་རིང་ཐང་ལ་ཉུ་ཤེ་ནང་བ་དེ་ཤེ་རབ་པ་ཚུ་འཇུན་ཅིན་ཤེ་གུ་ཡིན་ཡེ་ཅ་དོན་ཅིན་ཤེ་ཅང་རེ
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི་ནང་དོ དེ་ནང་ ཡེ་ད་ཚོ་དི ཤིཤུང་གི ཤིམ་ཇུ་གི གོར་གེ མ་ དེ་ཤུ་མི ཡེ་ད་ཚོ་དི ཡིན་པེན་ ཐང་ད་པ་དོང་ན་ཅུ ལ་ག་ ཆེ་བེ ཡུ་རིམ་དེ ཨོ དེ་དེང་གེ ཡིན་པེན་ དེ་ཡུ་གི ཆིལེ ཤིཇེ ཡིན་ན་ར དེ་གོར་ད་ དེ་ནང་ཅུ ཐང་ད་ ཐོ་བེ ཆུམ་རེ གོར་ དེ་ཡིན་ མང་པ་ཤུ་བེ མང་པ་ཤུ་བེ ཡིན་དེ ཚང་མ་ ཉེ་བར་ནང་སོ ཉེ་བར་ནང་སོ ཚང་མ་ལ་ཅིག ཁ་ར་སོ་ར་ སིམ་གོ་སོ ཆེན་པ་ཐ་ཡོ
2: ཡོ་སེ
1: ཐང་གེ་དེ་ནང་ང་ཅུ ཕ્યો་ཅན་ཡོང་གི མང་པ་ཤུ་ནེ་ད་ རང་ཉིན་དེ་ དོ་ན་ན་ཉི་དེ་ལ ཡུ་དུ ཤིག་ཅེ ཆུམ་རེ ཐོན་
2: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ
1: རྒྱབ་ཁྱོན་ནང་གི་རེ་ལོ་སུ་པེ་མེ་སུ་རྒྱབ་ཁྱོན་ནང་གི་རེ་ཁྱེད་སང་ང་ཚོས་དེ་ལ་ག་ཐི་གེ་དེ་ཆི་ང་ཚོས་ད་ཆི་ལེ་བེ་ལ་ག་ཆི་ཉིན་ཅིག་མོ་ཅེ་གོང་གི་ཨུ་ཅི་ཅུ་ཡིན་ན་རྒྱབ་ཁྱོན་ནང་ཅེ་དེ་པེ་དེ་ཆ་གི་ང་ཕང་པོ་ལ་བི་ཡོ་རེ་ཁྱེད་སང་ཐང་ད་པ་དོ་པེ་དེ་ང་ཚོས་ད་ཆི་གི་ཅེ་ནེ་དང་དེ་ཡ་བུ་ཅི་ 신기다미란주정제안주시기총기때문에도메모쓰숑제돈주돈에배터총제네통제시비능어기획당할때니안주다人肉给申请承包下乡了，但就是他这个多嘞，他这个都开进不自由难接，前场按住了，唐大怕都特别重这些动作，控制按住提示嘞，他按住专项调查的，凭这个不得两个题按住了，按住难接，那重这些不停的拖嘞，前场他唐大人下乡了，俺当七六不进人下乡了，我呢拿出了二十来名，但根据各局面呢，推力上上升，体育奖干的叔叔，篮球俺是七七空的，什么球踢的长嘛？因为朋友给人们送酒吃下来了，立即布鞋给别的三楼的嘛说呢，体会讲起来就弄了。
2: 他就晓得，
1: 但是那些
2: 很多跟那个他的样呢，啥些都是人家是培训当中工作，兼职谈恋爱了，他就拿手机
1: 挣钱。
2: 哎，嘛些跟那个那模特姐工作，都不给钱给我的，常来拿一个那个那个那模特姐，手机来拿手机个了。
1: 他现在挣钱个，就等着了。他现在给你发了单，说是他把钱先给他，来给娘娘嘛。就做教育了嘛，就教他这些，各个不上不听这些嘛，不听这些。

0: nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mi jel la ga
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཁྱི དག ཚེ ཚོང ཁེ ན གུ མུ དང དང ཚོང ཁེ ན ཅུ ལུ ཚང ཆེ ཁོ ཉེ ག དེ ཤི ལུ ཅི དུང གུ ཅ སུན ཅི སོ གུ ལོ ལ ཡང ལ ཚང ཐོ ཅི དེ ག ཀྱང གུ ལོ ཆུང དུང ལེ རེ ཁ ག རེ ལོ ཤི ལུ ཅི དུང གུ ཅ དུན ཅི དེན ཅི ལོ ན ཅུ པ ག ཚེ ཉེ ཁེ དུན ཉེ ལ ཚང ཐོ དོ ཁྱི དག མང ལ ང ཚོ ན གུང ཚང རེ ལོ ཤ ཅ ག ཅུན ཅིན པ ཡིན ཅ ཅ ཅ ཅ ཁྱི དག ཚེ ཚོང ཁེ ན ཀྱི ཀྱི ཀྱི དེ དང ཀྱི ཀྱི ནི ཀྱི མིན རེ
0: ང དང མི ཇལ ཤ ཆུང ནང ལ ག ཉ ཆུང ཆུ ལ ག ཇུ བུ ཆུང ཆུང མི ཇལ ལ ག
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ ཐིང དེ སི བེ ལང ཧི བེ ལེན ཚེ ངོ ཤེ ཚང དེ ཟ་ཅི ཡིན ཐིང ལེ ལེན ཚེ ཟོང ཅེ པ ཤང ཟོན དང ཤེ ཅེ ཆུང གུ ཁེ ཅང ཚོ ཕེན ཚོ སིན ཁེ དང ཟ་པ ཟ་ཞོ ཁེ ཤང ཟོན ཅི ཡིན ཟོ བོ ཟོ མོ ཚོ ད ཡ མོ

ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཡོ པའི སེམས པ བུ རེ གོ ཤི བེ ལུ ཇི དང ཇི ཡིན ལོ ཁ ཚ ཐང དུ ཡོ པའི སེམས པ བུ ཆུ ཀྲུང ཅི ཡི མ ཆི མེ ཀྲུང ཀ ཅི དང ཡི ལུ ཇི ཕ ཡོ ལ ས ཤི པ དེ རེ གོ ཤི ནི ཕ ཡོ དུ ཡོ པའི ཕ ཅ ཤི དོ ཨ གོ ཉི དོ ད རང སེན ཀྲུ ཐང ཅི ལ ཕུ ནི ཀུ སོ སེ ཐང དང ཤ བ ལང རོ ཆེན ཚང ཆན དུ ཡོ ཡི ཏ ཤི མམ དུ ཤི ཇི ཡིན ཤི ཡིན གོ ད ཡི

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲ གི ཙ་བ་ གི
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུང ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ དེ མ ཏོང་ བ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅེ འདོ ལ མ ཏོང་ བ ཆོ་ར ཏོ ནི ཁོ་རེ མ ཏོང་ བ ཁོ་རེ གོང་ག ཚམ མ ཡེ་བ ཅི ཤ་ ཅེ ག ཆེ མོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང་ ལ སུ ཅུ ཡུ ནི འདོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉེན འདོ ལ ཤ་ ཏོ ཉུ བ ཤ་ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ ད དེན་ དེ འདྲ གི ཁོ་ཡོ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས